0: Slušate radio.
1: Dogodilo se na današnji dan. 7. jun, 158. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 207 dana. A vi, poštovani slušaoci, na talasima našeg radija pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1494. godine kolonijalne sile Portugalija i Španija potpisale su sporazum o podjeli novootkrivenih zemalja, prema kojem se teritorije istočno od 50. stepena geografske širine pripale Portugaliji, a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma Papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila u Novom svijetu. 1502. godine na današnji dan rođen je papa Grgur XIII, koji je podsticao francuske rimokatolike na zločine i blagoslovio pokolj Hugenota u Vartolomojskoj noći 1572. godine. Podržavao je španskog kralja Felipea II, vatrenog pristalicu inkvizicije u borbi protiv protestantske Engleske i pomagao jezuite. Prema savjetu astronoma 1582. godine reformisao je kalendar nazvan Gregorijanski. 1848. godine rođen je Francuz Paul Gauguin, jedan od najvećih slikara 19. vijeka, čiji je umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju. Snažno je utjecao na razvoj ekspresionizma i formiranje fovizma. Najznačajnije slike je uradio tokom dva boravka na Tahitiju, gdje je pobjegao od civilizacije. Na Tahitiju je i otvoren muzej Paul Gauguin. 1848. godine umro je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog naturalna škola. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razliku između nje i nauke, vidio je u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istinu, već je pokazuje. Napisao je sjajne prikaze djela Aleksandra Puškina, Mihajla Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo pismo Gogolju je obrazac preciznosti i oštrine kritičke misli. 1862. godine SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1905. godine norveški Storting donio odluku o odvajanju Norveške od Švedske. 1935. godine umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole i potom univerziteta u Beogradu. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine. 1942. godine na današnji dan okončana je četvorodnevna bitka za Pacifička ostrva u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine na današnji dan Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu stigao na Vis. Poslije njemačkog vazdušnog desanta na Drvar 25. maja 1944. godine dio Vrhovnog štaba je prebačen sovjetskim avionom u Bari, a zatim britanskim brodom na ostrvo Vis. 1971. godine sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u orbiti oko Zemlje sa svemirskom stanicom Saljut. Na današnji dan 1974. godine u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i televizijske programe. Stanica je potpuno razorena bombardovanjem iz vazduha u proljeće 1999. godine tokom agresije NATO pakta predvođenom SAD-om na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni i filmski glumac Borivoje Borat Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Beradio.
1: Dogodilo se na današnji dan. 7. jun, 158. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 207 dana. A vi, poštovani slušaoci, na talasima našeg radija pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1494. godine kolonijalne sile Portugalija i Španija potpisale su sporazum o podjeli novootkrivenih zemalja, prema kojem se teritorije istočno od 50. stepena geografske širine pripale Portugaliji, a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma Papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila u Novom svijetu. 1502. godine na današnji dan rođen je Papa Grgur XIII, koji je podsticao francuske rimokatolike na zločine i blagoslovio pokolj Hugenota u Vartolomojskoj noći 1572. godine. Podržavao je španskog kralja Felipea II, vatrenog pristalicu inkvizicije u borbi protiv protestantske Engleske i pomagao jezuite. Prema savjetu astronoma 1582. godine reformisao je kalendar nazvan Gregorijanski. 1848. godine rođen je Francuz Paul Gauguin, jedan od najvećih slikara 19. vijeka, čiji je umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju. Snažno je uticao na razvoj ekspresionizma i formiranje fovizma. Najznačajnije slike je uradio tokom dva boravka na Tahitiju, gdje je pobjegao od civilizacije. Na Tahitiju je i otvoren muzej Paul Gauguin. 1848. godine umro je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog naturalna škola. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razliku između nje i nauke, vidio je u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istinu, već je pokazuje. Napisao je sjajne prikaze djela Aleksandra Puškina, Mihajla Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo pismo Gogolju je obrazac preciznosti i oštrine kritičke misli. 1862. godine SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1905. godine norveški Storting donio odluku o odvajanju Norveške od Švedske. 1935. godine umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole i potom univerziteta u Beogradu. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine. 1942. godine na današnji dan okončana je četvorodnevna bitka za Pacifička ostrva u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine na današnji dan Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu stigao na Vis. Poslije njemačkog vazdušnog desanta na Drvar 25. maja 1944. godine dio Vrhovnog štaba je prebačen sovjetskim avionom u Bari, a zatim britanskim brodom na ostrvo Vis. 1971. godine sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u orbiti oko Zemlje sa svemirskom stanicom Saljut. Na današnji dan 1974. godine u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i televizijske programe. Stanica je potpuno razorena bombardovanjem iz vazduha u proljeće 1999. godine tokom agresije NATO pakta predvođenom SAD-om na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni i filmski glumac Borivoje Borat Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Bila je to rubrika Dogodilo

U pričama iz kraja kazujemo o planinama, darovima i bogatstvu, o vilama, svatovima i drumovima, legendama iz dolina, gora i jezera, susretima i sukobima različitih naroda i kultura kroz istoriju ovih predjela. Pričama iz pećina, krša i jaruga, trava i izvora, predanjima koja traju i prenose se otkad je života i ljudi na ovoj planeti. Divljini koja posljednjih godina mami posjetioci svih krajeva naše bivše zajedničke domovine Jugoslavije, ali ima tu naročito tokom ljeta sve više turista iz Njemačke, Belgije, Austrije, Italije, Španije, Engleske. Priroda, planina i sve što je na njoj je osnova ljudskog postojanja i nastanka, pa je treba očuvati jer nam ona daje život, zdravlje, kiseonik, dušu, srce, dobre emocije. U ovoj epizodi pričamo o svatovima koji su po legendi stradali na nekoliko mjesta na Bjelasici, bilo zbog sukoba sa neprijateljem ili od nevremena, snijega i mećave, o čemu svedoče svatovska groblja na ovoj prelijepoj, ali ponekad tokom zime surovoj planini. Čućete i legendu o Županovoj pećini, nedaleko od Lubnica, u kanjonu rijeke Bistrice, kao i u djevoječkom kamenu ili kršu na Sinjajevini.

U ovoj epizodi govorimo i o Županovoj pećini. Jedna legenda sa istočnih padina govori o istodobnom boravku Slovena i Rimljana na slivovima Tare i Lima. Potvrde njenog historijskog utemeljenja su u spisima popa Dukljanina, gdje bilježi sukob dva župana, Raškog Ljutomira sa rimskim Pavlimirom. Po Dukljaninu Pavlimir je ubio Ljutomira, a po predanju ovog kraja Polimlja desilo se obrnuto. Pećina u kojoj se bio sakrio rimski župan, koji je stolovao u Samogradu, koja se nalazi na oko 3 km od Lubnica u kanjonu Bistrice, zove se Županova pećina. Prema predanju, goneći župana, Ljutomir se ulogorio na jednoj zaravni preko puta pećine. Onda naredi vojnicima da posijeku šumu oko ulaza u pećinu i u njenom podnožju zapale ogromnu vatru, tako da se jak i gusti dim uvukao u pećinu, gušeći ljude koji su se nalazili unutra. Županova žena, koja je inače bila Ljutomirova sestra, zamoli brata da ona sama sa poslugom i prtljagom izađe iz pećine, što joj ovaj i dozvoli. Zatvori tajno supruga Pavlimira u jedan veliki sanduk i tako ga iznese iz pećine, pa sa poslugom krene praćecu. Sve vojnike koji su bili u Županovoj pratnji, Ljutomir pobije, ali ne pronađe župana. Tada se sjeti svoje sestre, slugu i sanduka, te krene u potragu, sustigne kolonu, izvadi župana iz sanduka i pogubi ga.

0: Slušate Radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan. 7. jun, 158. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 207 dana. A vi, poštovani slušaoci, na talasima našeg radija pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1494. godine kolonijalne sile Portugalija i Španija potpisale su sporazum o podjeli novootkrivenih zemalja, prema kojem se teritorije istočno od 50. stepena geografske širine pripale Portugaliji, a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma Papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila u Novom svijetu. 1502. godine na današnji dan rođen je papa Grgur XIII, koji je podsticao francuske rimokatolike na zločine i blagoslovio pokolj Hugenota u Vartolomojskoj noći 1572. godine. Podržavao je španskog kralja Felipa II, vatrenog pristalicu inkvizicije u borbi protiv protestantske Engleske i pomagao jezuite. Prema savjetu astronoma 1582. godine reformisao je kalendar nazvan Gregorijanski. 1848. godine rođen je Francuz Paul Gauguin, jedan od najvećih slikara 19. vijeka, čiji je umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju. Snažno je uticao na razvoj ekspresionizma i formiranje fovizma. Najznačajnije slike je uradio tokom dva boravka na Tahitiju, gdje je pobjegao od civilizacije. Na Tahitiju je i otvoren muzej Paul Gauguin. 1848. godine umro je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog naturalna škola. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razliku između nje i nauke, vidio je u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istinu, već je pokazuje. Napisao je sjajne prikaze djela Aleksandra Puškina, Mihajla Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo pismo Gogolju je obrazac preciznosti i oštrine kritičke misli. 1862. godine SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1905. godine norveški Storting donio odluku o odvajanju Norveške od Švedske. 1935. godine umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole i potom univerziteta u Beogradu. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine. 1942. godine na današnji dan okončana je četvorodnevna bitka za Pacifička ostrva, u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine na današnji dan Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu stigao na Vis. Poslije njemačkog vazdušnog desanta na Drvar 25. maja 1944. godine dio Vrhovnog štaba je prebačen sovjetskim avionom u Bari, a zatim britanskim brodom na ostrvo Vis. 1971. godine sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u orbiti oko Zemlje sa svemirskom stanicom Saljut. Na današnji dan 1974. godine u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i televizijske programe. Stanica je potpuno razorena bombardovanjem iz vazduha u proljeće 1999. godine tokom agresije NATO pakta predvođenom SAD-om na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni i filmski glumac Borivoje Borat Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Poštovani slušaoci, i ove nedjelje za vas listamo pregled štampe dnevnih novina koje izlaze u Crnoj Gori, a to su Pobjeda, Dnevne novine Dani, Nezavisni dnevnik Vijesti. U nastavku poslušajte šta možete čitati u ovim novinama danas 7. juna. U Pobjedi danas čitajte: državi važnija zaštita zdravlja od prava na obrazovanje. Po novom zakonu dijete koje nije imunizovano neće biti upisano u vrtić. Pokrenute dvije inicijative za ocjenu ustavnosti tog rješenja. Nema više gledanja kroz prste djeci koja nije su vakcinisana. Vlada je 24. aprila dostavila sudu mišljenje u kojem navodi da odredbe člana 41 i 42 zakona nije su suprotnosti sa Ustavom, te da nema osnova za prihvatanje inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakonskih rješenja. U toku je ustavno-sudska analiza osporenih odredbi, kaže Danilo Ajković. U Pobjedi danas intervju Borka Stefanovića, potpredsjednika stranke Slobode i Pravde. Vučić je izveo desant na Tivat da bi skrenuo pažnju sa slučaja Senjak. Ocjenjuje da su odnosi dvije države sada na najnižoj tački zato što je za korumpirani režim u Srbiji neizdrživa slika da Crna Gora ulazi u Evropsku uniju. Kritikuje one lidere Evropske unije koji su nakon desanta na Tivat pokušali destabilizaciju Crne Gore, grlili i hvalili Vučića, čime su pokazali licemjerstvo i transakcioni odnos zasnovan na lukrativnim interesima. U Pobjedi danas i naslov: samitom u Tivtu država pokazala geopolitičku relevantnost. Politički analitičar ocijenio da bi inicijativa dva lidera Evropske unije ubrzala integracije cijelog regiona. Kalezić, Crna Gora da razmisli o Mercovoj i Makronovoj ideji o zajedničkom evropskom tržištu. Na naslovnoj strani Pobjede pogled sa strane. Vlada Crne Gore još nema snage da pravni status temeljnog ugovora stvorenog na bajonetima srpske tajne službe iznese na Ustavni sud. Podgorici bi danas dobro došlo osnivanje Patriotske pravoslavne crkve. Pobjeda danas piše o tome da su poljoprivredni proizvođači upozorili da Crna Gora uvozi sve više hrane. Smanjena proizvodnja riješila problem otkupa. U Pobjedi danas reagovanje glavnog i odgovornog urednika Pobjede na tvrdnje lidera građanskog pokreta URA. Abazovićevi lažni narativi, hipokrizija i targetiranje medija.
0: Pregled štampe.
1: U Nezavisnom dnevniku Vijesti danas čitajte: potpredsjednica poslaničke grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Katlin van Bremt za Vijesti: niko u Evropskoj uniji više ne vjeruje Vučiću. Građani koji podržavaju proces evropskih integracija ne žele više da budu dio Vučićevih igara moći. Postoji politički zamah za ulazak u Evropsku uniju, ali postoji politička kriza u Crnoj Gori. Ima mnogo legitimnih investitora koji ne dolaze upravo zato što nisu spremni da posluju u sistemu u kom prednost imaju oni koji plaćaju sa strane. Na naslovnoj strani Vijesti nova istraga SDT-a i SPO-a u vezi sa međunarodnim švercom droge. Kokain krčmili i u Crnoj Gori. CIN CG, glavni grad i Agencija za zaštitu životne sredine, protive se projektu vlade za sanaciju opasnog otpada. Otrov ostaje u kapu. Vijesti donose naslov autentičnosti procesa evropskih integracija. Brisel ne gasi kulturni identitet. U današnjim vijestima čitajte: Skupština stambene zadruge solidarno odbila da država kontroliše milione kojim godinama uplaćuje iz budžeta. Hoće pare, neće nadzor. Vijesti danas donose priču Milice Bojanić, studentkinje master studija na Univerzitetu u Bredi u Holandiji. Pogled na turizam iz zemlje Lala.
0: Pregled štampe.
1: Ostalo još da prelistamo dnevne novine Dan, koje u današnjem izdanju donose sljedeće naslove. Francusko-njemački non-paper iz Tivta donosi radikalan zaokret u briselskoj diplomatiji. Zbog Rusa i Kineza fazni prijem za Zapadni Balkan. Osnovna zamisao nezvaničnog plana Pariza i Berlina jeste ukidanje suviše krutih formalnih prepreka i spajanje određenih proceduralnih koraka kako bi pregovori postali maksimalno dinamični. Dan danas piše šta se krije iza poruka koje javnosti šalju pritvorena bivša predsjednica Vrhovnog suda i njen odbjegli sin, čiju igru igraju medenice. Forenzički revizor Igor Pavićević za Dan. Vještačka inteligencija ključni alat za finansijske istrage. Dan piše o tome da iz uprave za saobraćaj kažu da je tretiranje trave uz puteve ovog proljeća vršeno pomoću sredstva Glugold 36. Milorad Mitrović upozorava na posljedice takve prakse. Herbicidom kose i korov i cvijeće. U Danu čitajte: vladajuća većina će na jutrašnjem sastanku pokušati da dođe do saglasja oko rukovođenja skupštinom glavnog grada. Kandidati imaju, ali i svi svoje uslove. Bio je to pregled štampe za nedjelju 7. jun na talasima Radija Berne.
0: Pregled štampe.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
2: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Poštovani slušalci, i ove nedjelje družimo se sa vama u novom izdanju emisije Svijet nauke. Danas ćemo vas voditi kroz najuzbudljivije naučne priče današnjice, od traganja za životom na dalekim planetama preko revolucionarnih dostignuća u genetskoj medicini, pa sve do toga šta vještačka inteligencija znači u medicini. Nauka nam svakodnevno pokazuje da je svijet mnogo zanimljiviji nego što izgleda na prvi pogled, zato ostanite uz nas i uz emisiju Svijet nauke. Na početku pričamo o tome da li smo bliže otkrivanju života u svemiru, a jedno od najvećih pitanja čovječanstva glasi upravo tako, da li smo sami u svemiru. Astronomi već godinama proučavaju egzoplanetu K2-18b, udaljenu oko 120 svjetlosnih godina od Zemlje. Ova planeta nalazi se u takozvanoj nastanjivoj zoni svoje zvijezde, području gdje bi mogla postojati tečna voda. Posmatranja svemirskog teleskopa James Webb pokazala su prisustvo metana i ugljen dioksida u njenoj atmosferi. Naučnici smatraju da bi ispod guste atmosfere mogao postojati veliki okean. Posebnu pažnju privukli su tragovi jedinjenja dimetilsulfida. Na Zemlji ga uglavnom proizvode živi organizmi u okeanima. Ipak naučnici upozoravaju da još nema dokaza o životu. Kažu, potrebna su dodatna posmatranja i potvrde. Zanimljivo je da danas traganje za životom više nije ograničeno samo na planete slične Zemlji. Naučnici sve više razmatraju mogućnost da život postoji i u potpuno drugačijim uslovima nego što smo ranije zamišljali. Jedna od zanimljivosti je da ako biste putovali do K2-18b današnjim svemirskim letjelicama, putovanje bi trajalo više od 2 miliona godina.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Za kraj današnjeg druženja i emisije Svijet nauke izdvojili smo priču o tome da možemo da se hranimo zdravije zahvaljujući genetici. Naime, naučnici u Velikoj Britaniji razvili su novu vrstu pšenice koristeći već pomenutu CRISPR tehnologiju. Ako se pitate zašto je to važno, evo pokušat ćemo da damo odgovor. Kada se hljeb peče ili tostira, može nastati supstanca akrilamid koja se smatra potencijalno štetnom po zdravlje. Nova sorta pšenice proizvodi čak do 93% manje jedinjenja koje dovodi do stvaranja akrilamida, a pritom ne smanjuje prinose poljoprivrednika. Ovakva istraživanja pokazuju da genetske tehnologije ne služe samo liječenju bolesti, već mogu pomoći i u proizvodnji sigurnije i zdravije hrane.

0: Slušate Radio Beograd.
1: Dogodilo se na današnji dan. Danas je nedjelja 7. jun, 158. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 207 dana. A vi, poštovani slušaoci, na talasima našeg radija pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1494. godine kolonijalne sile Portugalija i Španija potpisale su sporazum o podjeli novootkrivenih zemalja, prema kojim se teritorije istočno od 50. stepena geografske širine pripale Portugaliji, a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma Papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila u Novom svijetu. 1502. godine na današnji dan rođen je Papa Grgur XIII, koji je podsticao francuske rimokatolike na zločine i blagoslovio pokolj Hugenota u Vartolomojskoj noći 1572. godine. Podržavao je španskog kralja Felipa II, vatrenog pristalicu inkvizicije u borbi protiv protestantske Engleske i pomagao jezuite. Prema savjetu astronoma 1582. godine reformisao je kalendar nazvan Gregorijanski. 1848. godine rođen je Francuz Paul Gauguin, jedan od najvećih slikara 19. vijeka, čiji je umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju. Snažno je utjecao na razvoj ekspresionizma i formiranje fovizma. Najznačajnije slike je uradio tokom dva boravka na Tahitiju, gdje je pobjegao od civilizacije. Na Tahitiju je i otvoren muzej Paul Gauguin. Na današnji dan 1848. godine umro je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog naturalna škola. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razliku između nje i nauke, vidio je u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istinu, već je pokazuje. Napisao je sjajne prikaze djela Aleksandra Puškina, Mihajla Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo pismo Gogolju je obrazac preciznosti i oštrine kritičke misli. Na današnji dan 1862. godine SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum o suzbijanju trgovine robljem. U 1905. godine norveški Storting donio odluku o odvajanju Norveške od Švedske. Na današnji dan 1935. godine umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole i potom univerziteta u Beogradu. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine. U 1942. godine na današnji dan okončana je četvorodnevna bitka za Pacifička ostrva, u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. U 1944. godine na današnji dan Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu stigao na Vis. Poslije njemačkog vazdušnog desanta na Drvar 25. maja 1944. godine dio Vrhovnog štaba je prebačen sovjetskim avionom u Bari, a zatim britanskim brodom na ostrvo Vis. U 1971. godine sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u orbiti oko Zemlje sa svemirskom stanicom Saljut. Na današnji dan 1974. godine u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i televizijske programe. Stanica je potpuno razorena bombardovanjem iz vazduha u proljeće 1999. godine tokom agresije NATO pakta predvođenom SAD-om na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni i filmski glumac Borivoje Borat Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Beograd.
1: Dogodilo se na današnji dan. 7. jun, 158. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 207 dana. A vi, poštovani slušaoci, na talasima našeg radija pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1494. godine kolonijalne sile Portugalija i Španija potpisale su sporazum o podjeli novootkrivenih zemalja, prema kojem se teritorije istočno od 50. stepena geografske širine pripale Portugaliji, a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma Papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila u Novom svijetu. 1502. godine na današnji dan rođen je papa Grgur XIII, koji je podsticao francuske rimokatolike na zločine i blagoslovio pokolj Hugenota u Vartolomojskoj noći 1572. godine. Podržavao je španskog kralja Felipa II, vatrenog pristalicu inkvizicije u borbi protiv protestantske Engleske i pomagao jezuite. Prema savjetu astronoma 1582. godine reformisao je kalendar nazvan Gregorijanski. 1848. godine rođen je Francuz Paul Gauguin, jedan od najvećih slikara 19. vijeka, čiji je umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju. Snažno je uticao na razvoj ekspresionizma i formiranje fovizma. Najznačajnije slike je uradio tokom dva boravka na Tahitiju, gdje je pobjegao od civilizacije. Na Tahitiju je i otvoren muzej Paul Gauguin. 1848. godine umro je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog naturalna škola. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razliku između nje i nauke, vidio je u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istinu, već je pokazuje. Napisao je sjajne prikaze djela Aleksandra Puškina, Mihajla Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo pismo Gogolju je obrazac preciznosti i oštrine kritičke misli. 1862. godine SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1905. godine norveški Storting donio odluku o odvajanju Norveške od Švedske. 1935. godine umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole i potom univerziteta u Beogradu. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine. 1942. godine na današnji dan okončana je četvorodnevna bitka za Pacifička ostrva, u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine na današnji dan Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu stigao na Vis. Poslije njemačkog vazdušnog desanta na Drvar 25. maja 1944. godine dio Vrhovnog štaba je prebačen sovjetskim avionom u Bari, a zatim britanskim brodom na ostrvo Vis. 1971. godine sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u orbiti oko Zemlje sa svemirskom stanicom Saljut. Na današnji dan 1974. godine u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i televizijske programe. Stanica je potpuno razorena bombardovanjem iz vazduha u proljeće 1999. godine tokom agresije NATO pakta predvođenom SAD-om na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2014. godine na današnji dan umro je pozorišni i filmski glumac Borivoje Borat Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.